Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena, jer si meni dušo sve na ovom svetu.

Jedan važan podsjetnik za sve humane sugrađane, Crveni krst Ruma poziva građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi, jer su potrebe za rezervama krvi trenutno povećane. Akcija će se održati 6. avgusta od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Ako ste u prilici, izdvojite malo vremena. Jedna doza krvi može nekome značiti ceo život. A mi nastavljamo dalje da se slušamo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.5.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedan važan podsjetnik za sve humane sugrađane, Crveni krst Ruma poziva građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi, jer su potrebe za rezervama krvi trenutno povećane. Akcija će se održati 6. avgusta od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Ako ste u prilici, izdvojite malo vremena. Jedna doza krvi može nekome značiti ceo život. A mi nastavljamo dalje da se slušamo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105 metara.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.